0: Velse. Nå klokka 15 så startet avstemmingen på Stortinget, der politikerne skal bestemme om helseplattformen som brukes i Helse Midt-Norge bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner, og blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Du hører Nonstop med Ove Gundersen på NRK PN+.

Bye Bye Love, og dermed var Nonstop plutselig tilbake med mer musikk som perler på en snor. Så var det altså Everly Brothers som sa adjø til kjærligheten. Men det har vi slett ikke tenkt å gjøre her I Nonstop, for her kommer en kjærlighetssang til visekunstneren Stein Ove Berg. Det Jonas Fjell som synger, ja, en vakker minnesang om og til sin kollega Stein Ove.

Ja, den som tonet ut her, det var den optimale bilmusikken for min del da jeg var forholdsvis ung. Jeg husker vi satt i baksettet en guttegjeng og gaulet Davis on the road again. Det var toppstemning, I alle fall I det øyeblikket der. Dette var jo Manfred Mann Earth Band som spilte Davis on the road again.

det ble aldri feil med en fin reinlender. Dette var Puttes reinlender, og det var Arnstein Johansen og Sverre Cornelius Lund som spilte. Søker etter ord, det en melodi som Annelise Jøstøl synger. Egentlig så det en melodi, en filmmelodi fra filmen Love Story, hvis du husker den. Og melodien heter på engelsk Where Do I Begin? Men her altså med Annelise Jøstøl, og da har hun fått titel Søker etter ord.

Det er best at jeg kommer meg av gårde I det tidlige morgenregnet. Dette var Gordon Lightfoot som sang In the Early Morning Rain. En melodi som jeg tror jeg kan kjenne meg ganske godt igjen I. Det ikke få morgener. Jeg har stått opp I byen som jeg vokst opp I og kjent på dette tidlige morgenregnet. Men det bare til å komme seg ut, ta med paraplyen og komme seg av gårde til de gjøremålene som eventuelt står og venter der ute da. Thomas Brønbo, han har skapt sin egen karriere. Han kommer her I nonstop, og han skal synge «Vend på hver en stein».

Ja, dette var jo selvfølgelig Edith Piaf som sang her i Nonstop NRK P1+, som denne kanalen heter. Vi skal, ja, vi skal for vi haste videre til byen Haugesund, for der dukker gruppen Vamp opp, og de skal synge og ja, også spille selvfølgelig en melodi de har kalt for Sankt Mandag.

Ja, riktig så trivelig å høre Donny Osmond når han synger The 12th of Never. Det nærmer seg igjen nyheter her I NRK P1+, og jeg fortsetter etter Dagsnytt med mer non-stop musikk etter nyhetene. Du trenger ikke være redd for det. Men Trygve Hoff, han vil først komme med sitt non-stop bidrag denne dagen. Han skal synge 5 år etter Mendelssohn.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. I dag møtte kronprins Haakon pressen etter å ha delt ut Abelprisen i Oslo. Det har stormet rundt kronprinsparret etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble kjent. Også etter NRKs intervju med kronprinsessen om dette i mars har mange ment at det fortsatt ubesvarte spørsmål. Kronprinsessen har sagt at Epstein satte henne i en situasjon som gjorde henne utrygg, men kronprinsen ønsket ikke å gå mer i detalj på hva det var som skjedde.
1: Vi snakket om det, så jeg husker jo den samtalen godt. Det var jo ikke en sånn karakter at det var hverken nødvendig eller fornuftig å ta kontakt med politieskorten på grunn av det. Men det var en av de situasjoner hvor hun følte at ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og dette svarte hun jo godt på i NRK-intervjuet. Det er jo tre grunner, ikke sant? Særlig til at hun valgte å avslutte kontakten, og at han brukte navnet hennes, kanskje for egen sosial vinning, noe hun ikke likte. Disse situasjonene hvor hun følte, ok, kanskje han ikke vil meg vel. Og så var det mennesker som kom til henne og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Så ikke det at han var en overgriper og disse store lovbruddene, men at han ikke var en bra person, og dette tilsammen var jo det som gjorde at hun brøt kontakt med han.
0: Den omstridte helseplattformen blir ikke vraket, det klart etter avstemming på Stortinget i dag. Journalsystemet, som har kostet 15 milliarder kroner og brukes i Helse Midt-Norge, har blitt kraftig kritisert. Kritikerne mener systemet truer pasientsikkerheten, for lite effektiv og har kostet for mye penger. USAs siste angrep på Iran i natt har i liten grad påvirket aksjemarkedet, det sier analytiker Saqib Syed i Odin Forvaltning. Heller ikke oljeprisen ble særlig påvirket, sier han.
2: Bittelitt opp, men ikke veldig mye, og det egentlig helt i samsvar med det som skjer i aksjemarkedet. At det en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at nå så egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale. Og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom i natt. Slik at der tror jeg